0605942 hi ta ku kahle kahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani blaga yo ka siku ra namuntlha vhele ku ra vumbirhi njhe ka siku leri ra namuntlha mahayelo ya n'hweti vhele hi ndlela leyo makume mbirhi n'we wa timinetse leti ti kolotaka ku ya ka wa riliya ya khume mbirhi njhe hi ndlela leyo ya mahlweni mikiso ra mina ka ri bula mina wena ri.

vari hayi khomu munhu nga ha n'wi bebula vhele loko n'wi chicha ku hayi n'wi vavisile yane risimu ra kahle ekusuka ka Dokodela Thomas Chauke rin'wana ra tinsimu hi ndlela yaleyo kambe ke leri nga ta ku tlangela rona laha risimu ra ku risimu ra ku kusuka ka vo Dokodela leriyani ra ku ri ku khola ku na risema risimu ra kahle risimu ra kusuka ka Dokodela Thomas Chauke va ku ku khola ku na risema.